0: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.

0: na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam utvrdi ufanje.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse, oprosti
0: nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh

0: Majko, izbavi nas od zla.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša. Amen.
1: Bravo Mario, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Bravo Mario, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Bravo Mario, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Bravo Mario, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Bravo Mario, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Bravo Mario, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Bravo Mario, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Bravo Mario, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji od mrtvih uskrsnuo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vasta, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe,
0: očuvaj nas od paklenoga ognja,
1: dovedi u raj sve duše, osobito one koje je najpotrebnije tvoje milosrđe.

0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh

0: nas od zla.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji na nebo uzašao.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji na nebo uzašao.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji na nebo uzašao.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji na nebo uzašao.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji na nebo uzašao.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse, oprosti
0: nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.

0: Zbavi nas od zla.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus, koje Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vasta, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh

0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje tebe, djevice, na nebo uzeo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje tebe, djevice, na nebo uzeo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje tebe, djevice, na nebo uzeo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje tebe, djevice, na nebo uzeo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje tebe, djevice, na nebo uzeo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje tebe, djevice, na nebo uzeo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje tebe, djevice, na nebo uzeo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje tebe, djevice, na nebo uzeo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje tebe, djevice, na nebo uzeo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje tebe, djevice, na nebo uzeo.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse, oprosti
1: nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše.

Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.

0: Bogoslovstva.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodi s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koje tebe, djevice, na nebu okrunio.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćanje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinu. Zdravo, kraljice.
0: Majko milosrđa, živote, slasti, ufanje naše zdravo, tebi vapijemo prognani sinovjevini, tebi uzdišemo tujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Srbi dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljen plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Marija.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.

8 sati i 6 minuta, slušate jutarnji program Hrvatskog katoličkog radija. Samo s dobrim Bogom možemo postati nova stvorenja u snazi koju nam daje euharistijski Isus. O tome danas promišljamo na poseben način i na svetkovinu tijelova. Ima jedna kratka misao, neka nam bude poticaj za današnji dan. Kaže, pitao sam mudraca, recite mi, gospodine, na kom polju bih mogao napraviti sjajnu karijeru? A on mi je s osmihom odgovorio, budi dobro ljudsko biće. Na tom polju ima jako mnogo prilika, a vrlo malo konkurencije.

Ne sudite i nećete biti suđeni. Ne osuđujte i nećete biti osuđeni. Praštajte i oprostit će vam se. Iz Lukina evanđelja.

Molite, sestre i braćo, da ova moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Gospodine, prinosimo ti jedan kruh od mnogo zrnja i vino iz mnogo grozdova. Molimo te, obdari svoju crkvu jedinstvom i mirom, što

0: Odagnaj, molimo Gospodine, od svoje kuće zle duhove i odstrani škodljive zračne oluje po Kristu Gospodinu našemu.
1: Amen.
0: I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, sašao na vas i na plodove vašega rada.
1: Amen.

0: Draga braćo i sestre, Euharistija je sakramenat Kristove žrtve na križu kojom smo otkupljeni. Kad je slavimo, mi se svaki puta pridružujemo u toj žrtvi, u nju uključujemo svoje duhovne žrtve, te postajemo dionici Kristova spasenja. I Euharistija poslije mise u našim svetohraništima nastavlja Kristovu žrtvenu prisutnost i nas trajno pridružuje njegovoj žrtvi. Proslavimo stoga živom vjerom i s poštovanjem Kristovo tijelo koje je kao žrtva za nas predano.
1: Čitanje prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinčanima. Braćo, ja od Gospodina primih što vama predadoh. Gospodin Isus one noći kad bijaše predan uze kruh, zahvalivši razlomi i reče: ovo je tijelo moje za vas, ovo činite meni na spomen. Tako i čašu po večeri govoreći: ova čaša novi je savez u mojoj krvi, ovo činite kad god pijete meni na spomen. Doista, kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu, smrt Gospodnju navješćujete dok on ne dođe. Stoga, kogod jede kruh ili pije čašu Gospodnju nedostojno, bit će krivac tijela i krvi Gospodnje. Neka se dakle svatko ispita, pa tada od kruha jede i iz čaše pije. Riječ Gospodnja.
2: Bogu hvala.
0: Braćo i sestre, Euharistija je spomen Isusove žrtve na križu. Njome se crkva pridružuje Isusovoj žrtvi. Molimo da ovu žrtvu uvijek dostojno slavimo govoreći: Isuse, usliši nas.
2: Isuse, usliši nas.
3: Gospodine, otkupio si nas svojom žrtvom na križu. Daj da tu žrtvu uvijek dostojno slavimo u svetoj misiji. Molimo.
2: Isuse, usliši nas.
3: Umro si na križu iz poslušnosti Otcu. Daj da i mi u svakoj svetoj misiji Otcu prinesemo svoje poslušno i odano srce. Molimo.
2: Isuse, usliši nas.
3: Ti si uzašao na nebo i trajno nas zagovaraš pred Ocem. Daj da se i mi žrtvujemo jedni za druge. Molimo.
2: Isuse, usliši nas.
0: Bože, u Euharistiji nas pridružuješ Kristovoj žrtvi. Molimo da spremnošću duha budemo u skladu s tim divnim tajstvom naše vjere. Po Kristu, Gospodinu našemu.
2: Amen.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Prekrasni ste, evo, jednom riječi, nek vas Bog blagoslovi sve skupa.
2: Razveselite me i naučim neke stvari.
3: Ja sam vaš prijatelj preko 26 godina.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Prvo slavite Gospodina. Doba radio za sve ljude dobre volje.
2: Da se ne sviđa neko da slušao.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

niko za tebe ne može tvoj križ nosit, njegov plan ispunit. Nitko za tebe ne može tvojim stazama kročit, tvojom se patnjom

To je moj život, moja borba i bol, moja radost i spas i križ i blagoslov. To je moj život, moja borba i bol, moja radost i spas i

Ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. Daleko su oni koje duša voli, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na trende čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli. Ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake. Ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista,

Draga djeco, danas vas želim sve pozvati k miru Božjemu. Mir, mir, mir i samo mir. Mir mora zavladati između čovjeka i Boga, a i između ljudi. Želim da svaki od vas u svom srcu doživi onaj mir koji Bog daje. Blagoslivljam vas Božjim blagoslovom i molim vas da slijedite i živite moj put. Ja sam majka, pa iako osjećam bol za svakim koji odluta, lako opraštam i veselim se svakom djetetu koje mi se obrati. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu.

Draga djeco, Bog vam može dati sve što od njega tražite. Ali vi tražite Boga tek kad vas stignu bolesti i teškoće. Pa mislite da je Bog daleko od vas i da ne čuje vaše molitve. Ne, draga djeco, to nije istina. Kad ste daleko od Boga, ne možete primiti milosti jer ih ne tražite čvrstom vjerom. Ja iz dana u dan molim za vas i želim vas sve približiti Bogu, a ne mogu ako vi to ne želite. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu.